suma se me kan kiro se adie bia na wonni bia ye de sere wo onsa be kan bia mane se nya amane pusho